drogă uciză, be. Gele ce-o endi sa pe coectom o cu nu arila, be. Zero visa, be. Frasle carabină.